0: Puro Miliro.
1: Nem por ofendo.
2: KKC Radio. 20,000 years into the future.
3: Ouro tizemo gajo guachiba.
4: Kagadi, kiwari. Kakumiru, mumende. Kenjojo, kikube. Hoima, kiegegwa.
5: Masindi.
4: Bulisa.
5: Kriandongo.
4: Kihoga.
5: Kiankwazi.
4: Kavarole.
5: Kamwenge.
4: Kasanda. Na handi hona. Mwebale kuliza KKCR. Kienda nemu. Katonyeza musanju. Fama. Redini ya kurakurana. Amaka. Hamne vyaro.

0: baitunye mama na mbere nkukora kun tinye na kizibu hii abakozi batayi bange abusayi ni kizibu na mtahiwe tukweyagara atulirize ngonza kuiju kianti na bitumuhairwe akusangwa 40 kani na bitumuhairwe akusabira abantu ni baterera alimseja wa mukama ya sesiri hama gita ya mubikiza aho mukono ya mugamba genda osabira abantu bangi na habwekyo na bitumuhairwe iyo boraba oine bizibu bikutalibani za stani zikurumba zikumazirehe mirembe uruzaro rubuziro limukazo limseja ya makagali habutengi nini, oyenda kusweru wabaitu bikalemo, oyenda kusweru wabaitu biyangire, na bitumuhairwe, oya urasente tozisangaho, bizinesi te kutambura, emirimo jikuchumba gira, na bitumuhairwe. Muterere hasimwenu, muterere hanamba yesimwenu, iwo ine bizibe biyauka ine na bitumuhairwe, ajakuba na kusavira kandi noterera. Enamberi 0 musanju emu, kinana na ibiri kienda na munana makumi ana 0 musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana oja kuba nobazana na bitumuhairwe atulirize namba yesimu ni yeyo 0 musanju emu kinana na ibiri kienda na munana makumi ana. Hello. Waitu.
1: Ono walize na mama kwa mhendo te ile tamse.
0: Ego mama kyo mhendo.
1: Mama mtu hani.
0: Mutuhe. Hello.
1: Mwana bango ni mtingile tikirize. Te ile tamse.
0: Ego.
1: Nisala klanchari.
0: Ramukia.
1: Ndarikamu, mwambu kumutini. Nisakurambu harawasa. Nisakurambu kika. Nalimani wanga sinduza. Nansinile. Nasuza. Mtoto wangu silaha. Nisema sayo kumtobozi.
0: Ali yondi?
1: Yeah.
0: Okay, vale. Okay, atulirize. Ya, yeah, kwenda yesi muhimu. Sobole kuba ni nkulekera kurabisa Geoffrey ntekaniza yebyemizano. Ya. Yeah. Ampaye simu emu na nyowe nsobole kuba ingenda kuraho imirimo egindi. Hello. Wanje.
2: Osindirota.
0: Ndi kurungio lota.
2: Ninyewe si.
0: Wanje.
2: Ninyewe si.
0: Vesi jori nkai.
2: Kera na machumu.
0: Nka nyamachumu.
2: Eh.
0: Ramukia.
2: Ndamso tata wanje.
0: Ni bamweto wa.
2: Ndamuza mkaka wanje. Ndamuza soku wanje. Sister wanje Pinky. Na brother wanje Simon. Kamuna Aunt Eva.
0: Yesebo.
2: Kale.
0: Bawayo. Yebari mnyuano wanje. Yebari. Okay, atulirize anyikiriza nkange hano. Nyikiriza nkange hano muliza wito murungi. Tujia kuongira kutangatanga na mai sawo. Sawo emu, paka sawo isatu, tujia kuwa tulituena. Nyikiriza nkugambe nti nalima harungi na wainuka. Ekinulirize kingi kizale nkenku. Kijendole bulitakaruraga. Ogubataka nigaga garamira tekereze iguru lirihai. Mukamseja dibali ya ikoru wali ikaliru omu. Mukamseja katika enziro boke kusao kakuiraguza. Abana mbalikeba zanebuli ya kaya niko kali haiguru. Ulimunyuani wangi tingire kinkuserika wajia kusensa kutera amabega. atwale bya munywani weta saba ekihungu nikitwaro bwana bwenkoko niko nkabazara kagwa haizara lya muenda atamanya kufuruka kwembe bayikaliza zituzire kandi zo zikagenda karahabo kubatisiba migugu mbaire Edward yasimwe mutabane omuguru sibutali nyikiriza nkugambe nti osibe no businge
3: Orchise mugazo wacha. Tiene nego katwezo mushaji fama. Kwetungu kama

0: Hazira msanji tano ibiri msanji ibiri mnana ibiri mm. Mpaye simu ibiri. Kani nkongera kujucha yu watulirize. Nkongera kujucha yu omuliriza wa ito murungi. Nti radio KKCR. Eye nkurakura na makamu nebiaru. Tosobora kurakura nize kiaru kiawe. Otaina businge. Otaina mirembe. Na abuwe kio gena na bitumuhairu wa kusabire. Na bitumuhairu wa kusimbe sara enungi muno. Eja kuya mubuzibu kandi kakwikia businguzi. Oli musajja oba oli mukazi oluzaalo lubuzire. Okwenda kuswerwa baito oswerwa ni babinga. Okwenda kuswera baito mukazi niko kugamba ebintu kya kusingira amaani na bitumuhairwe. Oya urasente tozisangawo na bitumuhairwe. Otandikire business tizi kutambura na bitumuhairwe. Muterere haziro musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ziro msanyu msanyu emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ii. Namba yesimu ni yeyo. Ziro msanyu msanyu emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ujia kuba nubaza na we. Hello. Na vayo kulaini. Uyotaliyo, uyotaliyo, uyotaliyo. Agamba tamu wana mojiba kumweta amu. Uwaimara. Mwabali kubali ya radio. Atulirize. So amu mkura mkize. Ona mkize bandaula. Ona mkize na mkisa. Bamweta amu. Ii. Nzija. Tofa ayo papa. Hello.
1: Hello.
0: Hmm. Ale sivo.
1: Mabrija ni kula tingi mpamu.
0: Ii.
1: Asiye kato sivyo.
0: Ndikilia.
1: Na nyondi kirinya.
0: Webali kuboro yeba mbire nkengo mazakabumba.
1: Ikombu zireo.
0: Ndoho, ndoho, o inengeri olimu.
1: Nine, inengeri mba ire ndimu vai. Kari na ite mbamba tulijo nyonki nye tekanza
0: Nicholas Dasinia. Nicholas
1: Dasinia.
0: Kale papa. Imu katukole. Bamweta Nicholas Dasinia.